Teneo e onna tika makato. Mai ano e ni kororo i kororo je. A pe ano sau o kakatu e ki teo. Tamana kai a sau kai te mod. Wotai kei tu